tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes?

aldrig, aldrig ska jag någonsin glömma dig. Du har kompast. Tänk att komma fram till sista melodi. Det är Dagfinn Gården som ska avsluta. Jag savnar dig och här savnar man alltid kvarandra här på Radio Kos. Så du må ha kosa dig och ha fina dagen. Och fortsätt att lytta på Radio Kos med massa goda programmer hela söndagen. Och så vär snäll med kvarandra då. På igenhör. Hej hej!

Hör Mark heißt er denn? Glaube, Liebe, Hoffnung. Tro, Kärlekhet och Hopp. Och tro, det kan som rätt flytta fjäll. Kärlekheten, den vinner valt. Och hoppet, det är lyset i framtiden. Kan man säga det så? Så jag kom fram till sista melodi idag, kära folk. Och då har jag valgt ut Geraldine Olivier med Santa Maria. Men før jeg setter på den, så skal jeg bare takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg. Og så sier jeg bare, ha det bra. Her kommer Geraldine Olivier.

George Jones, han gikk jo ut av tida i 2013, men i 2022 så kom det ut et album som heter Made in the USA Collection. Og det sikkert sånn en peile boks, for det 50 låter, eller 50 låter igjen. Jeg har valgt ut en låt ifra den, så heter When the Grass Grows Over Me. Her kommer den.

Nu ska jag fortsätta lite med sån holländska artister. Då har jag plockat ut ett 60-tals rock'n'roll-band så heter det East and West Rockers. Och här kommer de med Lean, Send Me Some Loving.

Och då var det sista melodi ut här, Lasse Steffens. Har tagit med sig Kristine Lindberg, Hela livet med dig. Musikvärt var Sonja Eike i studio på Radio Kos. På gennör, hej hej.